0: Ovo je noćni muzički program BH Radija
1: 1. Još dok je trčao slinav, kalder mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je krovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 4. oktobar 2026. godine. 1582. godine 4. oktobar bio je posljednji dan julijanskog kalendara u papinskoj državi, Španjolskoj i Portugalu. Gregorijanski kalendar stupio je na snagu narednog dana s datumom 15. oktobar, a ubrzo su ga prihvatile gotovo sve katoličke države. Protestanti su ostali vjerni julijanskom kalendaru sve do 1700. godine, kada su prihvatili gregorijanski. Na današnji dan 1669. godine umro je holandski slikar Rembrandt van Rijn, jedan od najvećih u povijesti slikarstva, čije su slike prepoznatljive po dramatičnoj igri svjetlosti i sjenki, dubini kolorita, psihološkoj pronicljivosti i humanim osjećanjima. Uradio je oko 650 uljenih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža, uključujući remek dijela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Čas anatomije doktora Tulpa, Venera i Kupidon, Predio s vjetrenjačom. Prva ruta čuvenog voza Orient Express, koji je saobraćao na relaciji Pariz-Istanbul, otvorena je 4. oktobra 1883. godine i vodila je od Pariza do rumunskog grada Đurđu. Orient Express je tokom 3 dana putovanja prolazio kroz Francusku, Njemačku, Austriju, bivšu Jugoslaviju, Rumunjsku, Bugarsku i Tursku. 94 godine poslije prve vožnje u maju 1977. godine posljednji Orient Express je iz Pariza krenuo za Istanbul. Poslije ukidanja nastavio je pod istim imenom voziti samo do Bukurešta, a poslije 2001. godine tek od Beča do Pariza, da bi nekoliko godina kasnije bio i potpuno ukinut. Na današnji dan 1895. godine osnovana je Banjalučka gimnazija, nekada velika realka. U početku je bila rezervirana samo za učenike, dok su učenice stekle pravo da je pohađaju tek 1912. godine kao vanredne, a od 1919. kao redovne polaznice. Osmorazredna nastava se odvijela kroz 15 predmeta prema planu i programu koji su donosile Habsburške vlasti. Prve generacije su najviše izučavale matematiku, crtanje i geometriju, a postepenim prerastanjem velike realke u realnu gimnaziju, počev od 1912. godine, akcenat se pomjera na povijest, jezike, srpsko-hrvatski, njemački i francuski, te se uvodi i 16. predmet, latinski jezik. Osim što je prioritetno bila pedagoška, gimnazija je vrlo rano postala i kulturna i naučna institucija. 4. oktobra 1947. godine umro je Max Planck, tvorac kvantne teorije. 1910. godine objavio je revolucionarnu hipotezu da svaki izvor energije može zračiti energiju samo u diskretnim količinama, kvantima. Na toj je osnovi izveo zakon zračenja koji je nazvan Planckova formula. Njegova ideja o diskontinuiranosti energije danas je temelj tumačenja svih atomskih pojava. 1918. godine dobio je Nobelovu nagradu za fiziku. Na današnji dan 1957. godine Sovjetski savez je lansirao Sputnik 1, prvi umjetni satelit u zemljinoj orbiti i

prvi u nizu sovjetskih satelita programa Sputnik. Lansiran je iz kozmodroma Bajkonur u današnjem Kazahstanu. Imao je oblik kugle promjera 58 cm, težio je 83 kg, te posjedovao dva radijska predajnika i četiri antene. Oko Zemlje je kružio u eliptičnoj putanji na visinama od 250 do 945 km, brzinom od 29.000 km na sat. Osim toga, emitirao je radio signale koje su mogli pratiti brojni radioamateri širom svijeta. Sputnik 1 je izgorio prilikom ulaska u zemljinu atmosferu 4. januara 1958. godine. Na današnji dan 1970. godine pronađena je mrtva Janis Joplin, američka rock i blues pjevačica. U kratkoj profesionalnoj karijeri, koja je trajala svega 4 godine, objavila je 4 studijska albuma, od kojih je posljednji izdat posthumno, i 5 singlova. Janis je imala buntovan i neuobičajen stil, tipičan za hippie pokret tog vremena, a hronični alkoholizam i konzumiranje opojnih droga uzrok su njene prerane smrti. Njena verzija pjesme Me and My Bobby McGee posthumno je dospjela na prvo mjesto američke top liste singlova. 1995. godine primljena je u kuću slavnih rock'n'rolla u Clevelandu, a 2005. dodijeljena joj je i Grammy nagrada za životno djelo.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. oktobar. 52. godine You Belong to Me, popularna muzička balada u verziji pjevačice Joe Stafford, već četvrtu nedelju zaredom je na prvom mjestu američke top liste. 63. godine 17-godišnji gitarista Eric Clapton održao je svoj prvi veliki nastup u karijeri u klubu Crow Daddy u Richmondu, kada svira s grupom Yardbirds u kojoj mijenja originalnog gitaristu Anthonya Tofama. 71. grupa Pink Floyd održala je prvi od četiri koncerta u antičkom rimskom amfiteatru u Pompeji u Italiji. Kasnije je objavljen film Live at Pompeji, koji je dokumentovao te nastupe od 4. do 7. oktobra. Publike nije bilo osim filmske ekipe. 1996. grupa Van Halen šokirala je fanove objavom da će novi pjevač biti Gary Cherone iz benda Extreme. Era sa Cheronom rezultirala je turnejom, jednim albumom i slabom podrškom fanova. Muzički kalendar. 4. oktobra 2006. nastup pjevačice Barbra Streisand na otvaranju turneje u Filadelfijskom centru Wachovia je najveća zarada od jednog događaja u 10-godišnjoj istoriji arene. Streisandova je zaradila $5,265,600 od samo 16,510 gledalaca. 4. oktobra 80. Queen su započeli tronedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova temom Another One Bites the Dust, koju je napisao basista John Deacon, najprodavaniji singl grupe sa više od 7 miliona prodatih primjeraka.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski

4. oktobar je dan kada se u katoličkoj crkvi prisjećaju svetog Franje Asiškog, jednog od najpopularnijih svetaca, čiji su sljedbenici Franjevci, Klarise, Trećoreci, Konventualci, Kapucini, Franjevke, ostavili neizbrisiv trag i u istoriji Bosne i Hercegovine. Franjo Asiški, vjerski reformator, propovjednik i osnivač Franjevaca, rođen je 1181. ili 1182. godine kao Giovanni Francesco di Bernardone, rodio se u Asisiju. Teško bolestan, doživio je duhovno obraćenje, a 1206. ostavio je porodicu i imanje, te kao prosjak počeo pomagati bolesnima, gubavcima i popravljati razrušene crkve u okolini Asisija. Propovjedao je apsolutno evanđeosko siromaštvo, poniznost, velikodušnost i okupio mnogo pristaša, svoje pokorničke braće. Na poziv pape Inocenta III.

0: U hrišćanstvu sveti apostol Kodrat Atinski je bio episkop Atine i jedan od 70-orice apostola, a u pravoslavlju se svetkuje 4. oktobra. Rođen je u drugoj polovini prvog vijeka. Po svjedočanstvu Jeronima bio je apostolski učenik, episkop u Atini gdje je naslijedio svetog Publija, a nakon toga u Magneziji. Prema hrišćanskom predanju odlikovao se darom proroštva. Oko 124. ili 126. godine napisao je apologiju u zaštitu hrišćanstva, čije odlomke navodi Jevsevije u svojoj istoriji. Kodrat je odbranu hrišćanstva predao caru Hadrianu. Prema hrišćanskoj tradiciji, ta odbrana je ostavila veliki utisak na cara, da je ovaj naredio da se hrišćani više ne gone bez naročitih krivica. Osim navedenih riječi, u Jevsevijevoj istoriji nije sačuvano ništa više od njegove apologije, iako je bila u cijelosti sačuvana do 7. vijeka. Umro je oko 130. godine u Magneziji, gdje je i sahranjen.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.

0: BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 12 sati i 15 minuta.
3: Sport intervju na BH Radio 1.
2: U novom izdanju emisije Sport intervju BH Radija 1 ugostili smo bosansko-hercegovačkog paraplivača Ismaila Zulfića i njegovu trenericu Ildu Kukuruzović.
4: Sada sa 15 godina Ismail Zulfić je postao viceprvak Evrope, što je jedan ogroman rezultat uzevši u obzir njihove godine i uzevši u obzir da je ovo individualni sport, da u individualnom sportu Bosni i Hercegovini nemamo baš, ne možemo se pohvaliti sa toliko medalja sa nekih velikih takmičenja.
2: Vlasnik brojnih medalja i rekorda, primjer je kako savladati prepreke, ali i sumnje i unaprijed stvorena mišljenja o sposobnostima koja upravljaju njihovim sportskim ambicijama.
5: Ono, na početku, ono, svi su me gledali, ono, čuno, ono, šta će on, nema ruke. Ali. I onda kad sam počeo trenirati plivanje, ali, kad sam osvojio brojne medalje, ali, prvu historijsku medalju sad iz Turske, stvarno, ono, svi me gledaju, jel, šampione, čestitam.
2: O izazovima, uspjesima, usponima i padovima, sa onima koji imaju šta da kažu, ponedjeljak 5. oktobar, o 12 sati 15 minuta. Sport intervju na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 12 sati i 15 minuta.
5: Sport intervju na BH Radio 1.
4: U novom izdanju emisije Sport intervju BH Radija 1 ugostili smo bosansko-hercegovačkog paraplivača Ismaila Zulfića i njegovu trenericu Ildu Kukuruzović.
6: Sada sa 15 godina Ismail Zulfić je postao viceprvak Evrope, što je jedan ogroman rezultat uzevši u obzir njihove godine i uzevši u obzir da je ovo individualni sport, da u individualnom sportu Bosni i Hercegovini nemamo baš, ne možemo se pohvaliti sa toliko medalja sa nekih velikih takmičenja.
4: Vlasnik brojnih medalja i rekorda primjer je kako savladati prepreke, ali i sumnje i unaprijed stvorena mišljenja o sposobnostima koja upravljaju njihovim sportskim ambicijama.
7: Ono, na početku, ono, svi su me gledali, ono, čuno, ono, šta će, on nema ruke, jel. I onda kad sam počeo trenirati plivanje, jel, kad sam osvojio brojne medalje, jel, prvu historijsku medalju sad iz Turske, stvarno, ono, svi me gledaju, jel, šampione, čestitam.
4: O izazovima, uspjesima, usponima i padovima, sa onima koji imaju šta da kažu, ponedjeljak 5. oktobar, od 12 sati 15 minuta, Sport intervju na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Dvanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
3: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Poteškoće sa novim izbornim tehnologijama omele planiranu dinamiku izbornog procesa na brojnim biralištima. Dvije godine od razornih poplava u Jablanici. Mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja. U Jablanici dan žalosti. U Brazilu predsjednički i parlamentarni izbori. Danas pretežno sunčano vrijeme. U Bosni i Hercegovini održavaju se opšti izbori. Većina biračkih mjesta otvorena je u 7 časova, a početak izbornog dana obilježila su kašnjenje na nekoliko biračkih mjesta u više gradova, uglavnom zbog tehničkih problema. Izbori se sprovode uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata.
2: Na opštim izborima pravo glasa ima 3,4 miliona birača. Građani biraju novi saziv državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Građani s pravom glasa biraće 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u predstavničkom domu državnog i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i poslanike u kantonalnim skupštinama. Nova tehnologija omogućit će najbržu prezentaciju preliminarnih rezultata do sada, a prvi rezultati očekuju se do 20 časova.
3: Poštovani slušaoci, uključujemo se u direktan prenos konferencije za medije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
4: Ja sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju opšte izbori. Pojedina biračka mjesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno 7 sati. Prema informacijama od opštinskih gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta još nije otvoren ili otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, a koji se rješava i na način zamjene skenera. Do 11 sati u Bosni i Hercegovini je glasalo 406.847 birača ili 11,94%, a radi poređenja u isto vrijeme na opštim izborima 2022. godine glasalo je 15% birača. Evo, kao što možete vidjeti na ekranu, no, ta broj se mijenja i već imamo 413.000. Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali. Također, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi od pretrage do štampanja potvrde. U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanim istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji tamo su se situacija stabilizovala, imamo samo jedno biračko mjesto.

0: U novom izdanju emisije Sport Intervju BH Radija 1 ugostili smo bosansko-hercegovačkog paraplivača Ismaila Zulfića i njegovu trenericu Ildu Kukuruzović.
1: Sada sa 15 godina Ismail Zulfić je postao viceprvak Evrope, što je jedan ogroman rezultat uzevši u obzir njihove godine i uzevši u obzir da je ovo individualni sport, da u individualnom sportu Bosni i Hercegovini nemamo baš, ne možemo se pohvaliti sa toliko medalja sa nekih velikih takmičenja.
0: Vlasnik brojnih medalja i rekorda primjer je kako savladati prepreke, ali i sumnje i unaprijed stvorena mišljenja o sposobnostima koja upravljaju njihovim sportskim ambicijama.
2: Ono, na početku ono, svi su me gledali ono, čuno, ono, šta će on, nema ruke. Ali, i onda kad sam počeo trenirati plivanje, ali, kad sam osvojio brojne medalje, ali, prvu historijsku medalju sad iz Turske, stvarno ono, svi me gledaju šampione, čestitam.
0: O izazovima, uspjesima, usponima i padovima sa onima koji imaju šta da kažu. Ponedjeljak 5. oktobar o 12 sati 15 minuta. Sport Intervju na BH Radiju 1.

14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Do 13 sati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 19,83% birača, odnosno oko 676.000 građana. Izbori se provode uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera.

preslikano kroz muziku, a autorska evolucija je prizor koji se mora vidjeti. Radi se o inteligentnom, duhovitom, kompleksnom, povremeno i traumatičnom i tugaljivom ostvarenju kojeg ćemo bez mnogo objašnjavanja označiti kao upečatljivi korak naprijed u odnosu na prethodnike. Album SOA iz 2021. i GATS iz 2023. Izdanje je objavljeno uz veliko odobravanje muzičkih kritičara, pa je tako od Associated Pressa i Rolling Stonea dobilo visoku ocjenu 4,5, The Guardian ga je ocijenio sa tačno 4, dok su mu The Independent, The Irish Times i Sputnik Music dali po maksimalnih 5. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, najnoviji uradak mlade američke kantautorice Olivije Rodrigo, završavamo numerama koje zatvaraju pomenuti LP. To su Less, Expectations i Cigarette Smoke. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

5. oktobra 1948. u Šibeniku je rođen Marko Krstičević, najpoznatiji kao bas gitarista splitske grupe Metak. 5. oktobra 1977. sarajevski rok bubnjar Milić Vukašinović, nakon što je prethodne godine u Bijelog dugmetu mijenjao Ipeta Ivandića, oformio je svoj hard rock trio Vatreni poljubac. Konačno se prihvatio gitare i počeo pjevati. U grupu dovodi iskusne muzičare, basistu Ševčeta Hođu, eks Rezonansa i Divlje Jagode, te bubnjara Pericu Stojanovića koji je prošao kroz Ambasadora i Indekse.

0: Rokovnik.
1: Trećeg oktobra 55. Vidoja Džinđer Božinović rođen u Beogradu, najpoznatiji kao gitarista rock benda Riblja čorba. 4. oktobra 80. grupa Queen je započela trojnedeljni boravak na prvo mjesto američke top liste singlova pjesmom Another One Bites the Dust. Pjesmu je napisao basista John Deacon, a ona se našla na 8. studijskom albumu grupe Game iz 80. godine. Pjesma je provela 15 nedelja među 10 najboljih na Billboardovoj listi, što je čini numerom koja se najduže zadržala u top 10 tokom 80. godine i važi za najprodavaniji single grupe Queen sa više od 7 miliona prodatih primjeraka.

3. oktobra 55. popjevač i autor Željko Samardžić rođen je u Mostaru, Bosna i Hercegovina. 6. oktobra 86. izašao je drugi album zagrebačke rock grupe ITD Band pod nazivom Plavi vojnik, čiji su udarni hitovi bili balada Sonja, obrada slavne I'd Love You to Want Me, te rođen u Zagrebu obrada Born in the USA s istoimenog albuma Bruce Springsteena. Među originalnim pjesmama izdvajaju se Vojnička i posebno Elena, tema s elementima makedonskog folklora.

6. oktobra 55. u Puli je rođen Branko Črnac Tusta, pjevač i frontman punk grupe Kud Idioti. Preminuo je 14. oktobra 2012. 4. oktobra 1990. zagrebačka rock grupa Regata objavila je svoj treći i posljednji album pod nazivom Obuzdaj nagone. Bend koji je slavu stekao hitom Andrea na ovom izdanju ima samo jednu zapaženiju pjesmu, S djevojkama treba nježno, i obzirom da je album u cjelini imao slab odjek, grupa se ubrzo razišla.

0: I pop i rock rokovnik.
1: Drugog oktobra 62. u Beogradu je rođena pjevačica Dragana Šarić, Baby Doll. 6. oktobra 2004. američka country grupa Rascal Flatts trećim studijskim albumom Feels Like Today dospiva na prvo mjesto top

liste albuma. Objavila ga je izdavačka kuća Lyric Street Records 28. septembra 2004. Zaključno sa julom 2014. album je u Sjedinjenim Američkim Državama prodat u 5.274.000 primjeraka i dobio je certifikat petostrukog multiplatinastog tiraža od strane Udruženja diskografske industrije Amerike. S albuma su kao singlovi objavljeni naslovna numera i pjesme Bless the Broken Road, Skin i Fast Cars and Freedom.

7. oktobra 2001. u 45. godini u svom stanu u Beogradu umro je Rođa Rajičević, popularni pjevač i kompozitor. 5. oktobra 2001. u rasprodanoj Sarajevskoj Skenderiji održan koncert Mladena Vojičića Tife, čiji je snimak objavljen na disku i videokasetu.

Floyd održala je prvi od četiri koncerta u antičkom rimskom amfiteatru u Pompeji u Italiji. Kasnije je objavljen film Live at Pompeji, koji je dokumentovao te nastupe od 4. do 7. oktobra. Publike nije bilo osim filmske ekipe. 1996. grupa Van Halen šokirala je fanove objavom da će novi pjevač biti Gary Cherone iz benda Extreme. Era sa Cheronom rezultirala je turnejom, jednim albumom i slabom podrškom fanova. Muzički kalendar. 4. oktobra 2006. nastup pjevačice Barbra Streisand na otvaranju turneje u Filadelfijskom centru Vahovija je najveća zarada od jednog događaja u 10-godišnjoj istoriji arene. Streisandova je zaradila $5,265,600 od samo 16.510 gledalaca. 4. oktobra 80. Queen su započeli tronedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova temom Another One Bites the Dust, koju je napisao basista John Deacon, najprodavaniji singl grupe sa više od 7 miliona prodatih primjeraka.

Engleski New Vaudeville Band je bio jedan od prvih bendova koji su pop muziku unijeli humor i ekscentričnu, zabavnu teatralnost. Oni predratne hitove obrađuju sa lakim, dovitljivim humorom koji kod mladih izaziva smijeh, a kod starijih mami nostalgičnu suzu. New Vaudeville Band je 66. osnovao tekstopisac i kompozitor Jeff Stevens kako bi snimio svoju šaljivu kompoziciju Winchester Cathedral, pjesmu inspirisanu plesnim orkestrima iz 20. godina prošlog vijeka i vokalnim stilom Rudija Valija, koji je pjevao koristeći megafon. Na njegovo iznenađenje pjesma je te jeseni postala hit s obje strane Atlantika, u Velikoj Britaniji je ušla među 10 najboljih, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama dospjela na prvo mjesto top liste. New Vaudeville Band odlično se snalaze i sa svojim duhovitim stilom komičnog roka, kako na nastupima uživo, tako i na albumima. New Vaudeville Band su tokom 67. plasirali nekoliko singlova među 40 najboljih i u Americi i u Velikoj Britaniji. Grupa je bila nominovana za 2 nagrade Grammy, između ostalog i snimak godine, a osvojila je nagradu u kategoriji za savremeni rock and roll snimak na 9. dodjeli ovih priznanja 2. marta 67. kada su odata priznanja muzičarima za dostignuća ostvarena tokom 66. godine.

1974. godine pjevačica Cindy LaPerre napustila je umjetničku školu i posvetila se muzičkoj karijeri po njujorškim klubovima. Potpisala je ugovor sa firmom Epic Records kao solo izvođač i njezin debitantski album She's So Unusual iz 83. daje čak 4 američka hit singla. 1984. dobila je nagradu časopisa Billboard kao najbolji novi izvođač. Muzika LaPerre objedinjuje punk estetiku i pop senzibilitet, a našla je odjeka u širokom auditorijumu. Neophodno je napomenuti da je Cindy poznata po svom moćnom vokalnom rasponu od 4 oktave.

0: U novom izdanju emisije Sport Intervju BH Radija 1 ugostili smo bosansko-hercegovačkog paraplivača Ismaila Zulfića i njegovu trenericu Ildu Kukuruzović.
1: Sada sa 15 godina Ismail Zulfić je postao viceprvak Evrope, što je jedan ogroman rezultat uzevši u obzir njihove godine i uzevši u obzir da je ovo individualni sport, da u individualnom sportu Bosni i Hercegovini nemamo baš, ne možemo se pohvaliti sa toliko medalja sa nekih velikih takmičenja.
0: Vlasnik brojnih medalja i rekorda primjer je kako savladati prepreke, ali i sumnje i unaprijed stvorena mišljenja o sposobnostima koja upravljaju njihovim sportskim ambicijama.
2: Ono, na početku ono, svi su me gledali ono, čuno, ono, šta će on, nema ruke. Ali, i onda kad sam počeo trenirati plivanje, ali, kad sam osvojio brojne medalje, ali, prvu historijsku medalju sad iz Turske, stvarno ono, svi me gledaju jako šampione, čestitam.
0: O izazovima, uspjesima, usponima i padovima sa onima koji imaju šta da kažu. Ponedjeljak 5. oktobar o 12 sati 15 minuta. Sport Intervju na BH Radiju 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme, aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se

0: Pozicija broj 13.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Pozicija broj 11.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: Pozicija broj 9.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći videospot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me,

0: veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlić, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Sjajni muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. Singl je izašao u izdanju muzičke produkcije BHRT-a, a dostupan je na svim streaming platformama. U svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju, Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Da li te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istinskog stilskog usmjerenja. Pjesma koju pratite zove se Neko tad se smije.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolaze iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

i studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.